0: Njemačkoj, a mi sada općenito budućnosti zdravstva globalno razgovaramo s Natalijom Perišić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Cijenjena gospođo Perišić, dobrodošli u Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Danas u podcastu govorimo o javnom zdravstvu općenito. Kako Evropa stoji kada je u pitanju globalno stanje javnog zdravstva u usporedbi s ostatkom svijeta? Uvijek volimo čuti kako recimo u Americi je zdravstvo samo za bogate, u Evropi si svi to mogu priuštiti, jer je to zaista tako?
1: Ne bih pravila nikakve generalizacije, pogotovo u ovom periodu nakon COVID-a, ali ukoliko bih morala da dam neki opšti sud, znači sa svim mogućim ogradama, pravo na zdravstvenu zaštitu je sasvim izvesno, statistički, jel, postoje dokazi, u krajnjem slučaju kontinuirani dokazi, pravo na zdravstvenu zaštitu je višestruko više, tako da kažem, dostupno u državama Evrope u poređenju sa Sjedinjenim Američkim Državama, u poređenju sa ostatkom sveta, i isto tako neki prosječan kvalitet pružene zdravstvene zaštite je viši. Sada ne govorim o nekim vrhuncima darežljivosti kakvi, na primjer, postoje u Sjedinjenim Američkim Državama i koji su povezani sa osiguranjem koje uplaćuju određeni ljudi. Sada govorimo o nekom proseku i o tome da zapravo Evropa ima jako dug, najduži istorijat na globalnom nivou kada je u pitanju obezbeđivanje zdravstvene zaštite za sveukupno stanovništvo i da u Evropi postoji jedna više decenijska posvećenost tome da je potrebno da javna zdravstvena zaštita bude dostupna 100% sveukupnom stanovništvu. Opet, naravno, ova slika je daleko od idealne. COVID je pokazao koliko su zapravo zdravstveni sistemi ranjivi na brojne savremene izazove, ali generalno sigurno je za prosječnog čovjeka, ukoliko to može tako da se kaže, bolje da se razboli u Evropi nego u Americi.
0: Kada govorimo o Evropi, postoje li tu razlike između pojedinih regija s naglaskom recimo na jugoistok Evrope, na regiju o kojoj govorimo, bivše Jugoslavije? Evo da samo spomenem, unutar Njemačke, ljudi u istočnoj Njemačkoj, bivšoj istočnoj Njemačkoj, vole reći kako je zdravstvo bilo jako dobro, pristupačno svima. Kako bi unutar Evrope vi gledate na pitanje zdravstva?
1: Kao što sam rekla na samom početku, slika je izuzetno kompleksna i ne možemo da pravimo generalizacije. I upravo ono što ste vi rekli, postoje države u kojima kontinuirano postoje određeni problemi u obezbeđivanju zdravstvene zaštite, pre svega u vezi sa njenom dostupnošću, zatim u vezi sa kvalitetom i na kraju, mislim, isto jako važno, u vezi sa financijskom održivošću, znate, samog zdravstvenog sistema, u vezi sa takozvanim out-of-pocket payments, odnosno bez obzira na to što građani plaćaju zdravstvenu zaštitu, bilo kroz doprinose, bilo kroz poreze, vrlo često se dešava da vrlo visok procenat izdvajanja za zdravstvenu zaštitu zapravo bude, kao što ovaj engleski termin sugeriše, out of pocket, iz njihovog sopstvenog džepa, iako to ne bi trebalo, jel? Tako da bude. I u tom kontekstu postoje snažne tenzije, jel? Šta uraditi s tim, kako uraditi? Izazovi koje sam pomenula su brojni i zašto ih ponovo pominjem? Zato što se tiču jednog globalnog trenda koji je mnogo više karakterističan za Evropu nego za ostatak sveta, ali ne isključivo, i koji u suštini dovodi do povećanja rashoda za zdravstvenu zaštitu, a to je to čuveno starenje stanovništva o kom stalno govorimo i koje između ostalog ima reperkusije i na povećanje troškova za zdravstvenu zaštitu. E sada, kako je bilo u prošlosti i kako je danas, mislim da je ta poređenja jako nezahvalno praviti iz tog razloga što smo mi definitivno izašli iz nekog perioda koji se, ne znam, u teoriji zove zlatan period države blagostanja. Pa mi više nismo ni u onome što su autori zvali srebrni period države blagostanja, mi smo sad u krizi od početka 90-ih države blagostanja, što se isto odnosi i na zdravstvene sisteme i što ima jednu, znači, važnu reperkusiju u kontekstu smanjenih izdvajanja za javno zdravstvo, povećanja potrebe i pritisaka kroz demografsko starenje i na kraju kroz, da li blago ili ne tako blago, guranje građana prema tome da se opredeljuju za privatne opcije osiguranja. Bilo da je to neko zvanično osiguranje, bilo da je to nešto što podrazumeva da oni bukvalno sami plaćaju bez obzira na to što imaju osiguranje. Kada je u pitanju još neka naša malo dalja prošlost i sad ovo pominjanje istočne Nemačke, ono što važi za bivšu Jugoslaviju, jeste da je zapravo država na neki način kupovala socijalni mir i kupovala to što nema političkih prava socijalnim pravima. Znači, država je obezbeđivala jako široke socijalne naknade, jako širok obuhvat zdravstvenom zaštitom i tome slično u zamenu za neka politička i neka druga prava. Bio je to neki trade-off, jel, što bi rekli Amerikanci. To je zapravo bio, jel, njen karakter. Ona je više obraćala pažnju upravo na javno zdravlje, na zdravstvenu zaštitu i tome slično, tako da mislim da je nekako nezahvalno porediti prošlost sa sadašnjošću. I na kraju samo najmanja primedba, mada naravno zaslužuje da jako mnogo pričamo, ono što Evropska unija naziva Zapadnim Balkanom, a to su ove naše države kandidati, Srbija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Crna Gora, Makedonija Severna, one se definitivno rangiraju ispod prosečno kada su u pitanju indikatori, pre svega, zdravstvenog sistema, jel? Kada je u pitanju kvalitet zdravstvenih usluga i tome slično, i ove države su negde na nivou onih koje imaju najlošije performanse u Evropskoj uniji.
0: Spominjate financiranje zdravstva da će biti problematično u budućnosti. Je li budućnost zdravstva, dakle, pristupačnog svima i u Evropi, dakle, stvar prošlosti kao i, recimo, u Sjevernoj Americi, gdje ko si može priuštiti, može otići i liječniku, tko ne, prepuštenje sudbine?
1: Ovo je jako teško pitanje. Ja sam sad kao student na ispitu. Ja mislim da je ovdje izuzetno važna naša ideološka opredeljenost i to za koje vrijednosti se mi zalažemo. I vi ćete vidjeti da kada čitate sve udžbenike o zdravstvenoj zaštiti, da ti udžbenici počinju sa nekom rečenicom, sa nekom konstatacijom koja kaže da zdravlje nije roba kao druge robe i da su ljudi jako emotivni kada je u pitanju njihovo zdravlje, da ljudima možete svašta nešto da oduzmete i da treba da budete, ako ste vlada, jako obazrivi ukoliko planirate rezove u zdravstvu, jer to će ljude jako mnogo da uznemiri, s jedne strane. S druge strane, evropske države imaju jako dugu posvećenost obezbeđivanju zdravstvene zaštite stanovništvu i ja se iskreno nadam da će to da opstane, da će to šta više da se unapredi, jer mi konstantno imamo određene jako velike, jako brojne takozvane vulnerabilne grupe poput Roma, poput migranata danas, bilo ovih koje nazivamo prisilnima, bilo radnicima, migrantima, koji konstantno nemaju pristup odgovarajućoj zdravstvenoj zaštiti. Jednostavno, moje je uverenje da treba da negujemo te vrednosti koje će da ukažu da je važno da se o određenim stavkama brine država. Ja mislim da je to pokazala i COVID kriza. Jednostavno, kada je došlo do krize koronavirusa, države su bile te koje su, znači, krenule u akciju u vezi sa nabavkom vakcina, njihovom čak i besplatnom raspodelom stanovništvu i tako dalje i tako dalje. Nismo imali, ne znam, privatni sektor, farmaceutske kompanije koje besplatno daju svoje vakcine, što je, da kažem, razumljivo, ali onda ograničava krug korisnika vakcina. Ne ulazeći sad uopšte u to da li vakcina dobra, jel da li nije dobra, ali jednostavno govorim o tome da bi ljudi trebali da imaju izbor i da mogu da imaju pristup vakcini ukoliko to žele.
0: Profesorice Perišić, puno hvala na ovom razgovoru i do neke druge prilike.
1: Hvala vama.
0: Bila je to Natalija Perišić, profesorica na Fakultetu za političke nauke u Beogradu, stručnjakinja za javno zdravstvo. Pravo na zdravstvenu skrb je jedan od socijalnih temelja evropskih društava na čije ograničavanje građani reagiraju vrlo osjetljivo i upravo zato vlasti paze da previše ne diraju u ovo pravo. No financiranje zdravstva zbog demografskih kretanja, to je sve starijeg društva, postaje sve veći izazov. Reformama socijalnog sustava u Njemačkoj se i dalje bavimo ovdje u podcastu Kozma Bosanski, Hrvatski, Srpski, o ostalim aktualnim političkim temama iz Njemačke, ali i iz regije jugoistočne Europe i cijelog svijeta. Možete se informirati u našim proteklim izdanjima koje možete pronaći ili na našoj internetskoj stranici kozmoradio.de ili na stranici ARD Sounds. S vama je u današnjem izdanju podcasta bio Nenad Krajcer. Do slušanja.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.